0: dramatisk paus. Nostalgi. Minnen. Och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio Växjö.
1: Dolly Parton. På Radio Växjö.
2: Hello, hello, hello.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och hans hjärta är fyllt av nåd. Herren har vänt sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Guds faderns, i sonens och i den helige andes namn.

God morgon säger vi från Kristna Radio denna fredag morgon så här i mitten av september. Vi skriver den 18 i våra almanackor och jag som heter Erik Olsson kommer då att vara programledare för God morgon Växjö idag. Och ja, det här på fredagarna har vi ju numera lite olika teman för olika dagar. Och denna vecka så har väl inte bara jag utan många av oss tänkt på vårt land och vårt folk och det val som vi gick till i söndags. Ja, nu börjar det ju att klarna hur vi har röstat. Ja, det kan ju upplevas på olika sätt av olika människor. Den som har röstat på ena sidan kan ju då bli glad om den andra förlorar och så vidare. Och denna gång så kan vi väl uppleva att det kanske inte är någon som har vunnit med alla de röda linjer som de olika partierna har givit. Ja, vi har som folk givit våra röster. Och nu ska då politikerna försöka tolka detta och skapa en regering. Och det har fått mig att tänka på dagens tema att utifrån detta med vårt land att tänka kring vad Guds ord säger lite om hur vi ska vara i vårt land och vad vi ska tänka på. Och jag har ett bibelord vid min säng som jag tänkte nu på morgonen när jag vaknade här och började att tänka på vad jag skulle säga. Lovad vare Herren, dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning. Ja, vilket underbart ord att få höra och stämma in i att det är Gud som bär oss och att vad som än händer med olika styresskick och olika politiker som kan göra olika bra eller dåliga saker så får vi veta att Gud är vår frälsning och det är han som leder oss. Ja, det kan vi läsa om i Saltaren 68. Och det är stort att veta att vi har en herre som griper in i våra liv. Ja, det sägs ju att i Bibeln att Gud han styr kungars hjärtan som vattenbäckar. Ja, han leder den vart han vill. Och nu får vi då komma med vårt folk och land inför Herren att han leder nu politikernas hjärtan och sinnen när de ska skapa en regering. Och vi ska få höra en sång här denna morgon om att vi får be om att Herren ser i nåd till vårt land. Ja, vi gör inte alltid efter Guds vilja. Ja, rätt ofta så går nog vårt folk vår egen väg och bryr sig inte om korset som vi har i vår fana, utan bryr sig bara om vår egen väg och vår egen vilja. Men vi får komma med bön till Herren om att han ska se i nåd till detta vårt land. Och vi låter Lasse Andersson sjunga för oss, se i nåd till Sverige.

Ja, vi får be om att Herren se i nåd till vårt land. Jag har här tänkt på ett bibelord ifrån Jeremia bok, men jag visste inte riktigt vad det stod i boken. Och därför började jag ju då att leta igenom Jeremia för att hitta det rätta bibelordet. Men ja, det var ju inte bara det ord som jag letade efter jag hittade. Det finns ju många härliga och ord i Jeremia bok. Ja, kanske inte bara härliga utan också uppfordrande och krävande ord. Jeremia skriver ju sin bok i en tid där alla tror att det går väl för Israel. Man ser att det är framgång på olika sätt. Men Jeremia skriver att det är ute med folket om man inte omvänder sig och tror på Guds ord och vänder sig till honom. Går man sin egen väg, ja då ska det bli komma elände och dom över folket. Ja, man säger att den där Jeremia-pratmakaren behöver man inte tro på. Man till och med sätter honom i fängelse för att slippa höra detta elände som han förkunnar. För det måste ju vara fel. Gud är med dem och det behöver inte han då säga att Gud är emot dem. Och de kommer då och gå sin egen väg, men ja, Herren själv, ja, han har ett eget ord till folket. Ty hög som låg, alla söker det orätt vinning, både profet och präst. Alla handlar det lögnaktigt. Tar det lätt med att hela mitt folks skada och säger, allt står väl till, allt står väl till, men det står inte väl till. Det ska stå där med skam. Ty det har bedrivit avskyvärda ting, ändå känner det ingen skam. Och lite senare, så säger Herren, ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna, fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna tro för era själar, men det svarade, vi vill inte vandra på den. När vi som folk titta på vår historia och se vår flagga, ja, då ser vi att det i vår historia har funnits de statsbyggare av vårt land som har sett att det finns någonting över oss själva. Ja, man sätter ju inte en tortyrredskap som symbol i sin flagga om man inte också tror att det har något innebörd detta, att det blir en frälsning genom att Jesus gav sitt liv för oss där på korset. Och det har byggt vårt land genom hundratals år och genom många olika prövningar och frestelser som vårt land och folk har fått gå igenom. Och vi kan känna oss förfärade av mycket som finns i vår tid, men också mycket som vi har all anledning att vara tacksamma för. Och detta valresultat som vi nu har med 8 partier som tycker väldigt olika om väldigt många olika saker, ja, då kan det vara svårt att förstå hur landet ska gå och styras. Det är ju så att vi i historien, ja, hade ett parti som hade väldigt hög röstetal. Ja, då tänkte hela folket ungefär lika. Och numera så tänker vi då alltså allt mer olika om vi ska utgå ifrån valresultatet. Och det kan vara så att vi då går bekymmersamma tider till mötes när det blir allt mer av pajkastning mellan olika grupper. Ja, politikerna, de kan nog stå där i talarstolen och i valvakor och i på gator och torg och plädera för någonting och vara väldigt raljerande mot motsatta sidan. Men samtidigt så kan de nog, när de möts utanför kamerorna, ha en relation med varandra och kunna prata med varandra. Men vi som folk, ja, när vi hör allt detta så kan vi bli gripna av både skräck och oro och förhat till den andra sidan som vi själva inte röstar på. Det är en
bekymmersamt när det blir så, men vi får lägga allt i Guds händer. Och hur vill då Herren att vi ska leva? Ja, vi ska läsa ett bibelord om detta om en liten stund. Men först vill jag bjuda på ännu en psalm. Helige Fader, ja, det är den treenige guden vi får komma till och lyssna efter vad han vill säga till oss. Och vi lyssnar nu till psalmen 20 i psalmboken.

vi har fått sjunga med i salmen 20, Helige Fader. Kom och var oss nära, låt oss förnimma kraften av din lära. Du som kan giva mer än vi begära, hör oss, o Fader. Ja, det är en bön som vi får ha för vårt land. Och att vi då lyssnar efter Herrens röst, vad han vill säga till oss så här i valtiden. Och i Jeremias 29 kapitel, där har vi ett brev som Jeremia skriver till de som har blivit bortförda till fångenskap. Ja, profeten Jeremia, han vittnade och profeterade om att om man inte omvände sig, då skulle det gå illa för folket och de skulle bortföras i fångenskap. Och så inträffade detta förfärliga att landet blev ockuperat av Babylon och de blev bortförda. Och då skriver Jeremia ett brev till de som har blivit bortförda. Och det är någonting som också vi kan ta till oss av dessa ord. Och jag börjar i Jeremias 29 kapitel och den fjärde versen. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort ifrån Jerusalem till Babylon. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Tag er hustru och föd söner och döttrar. Tag hustru åt era söner och gift bort era döttrar. Så att de föder söner och döttrar. Föreka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren när det går väl för den. Går det också väl för er. Ja, vårt folk, Sverige, är ju inte bortfört i fångenskap. Vi som folk och land, ja, vi har levt här i hundratals år och levt i fred och i endräkt i århundraden och har på mycket glömt bort förfärlighet och tror att allt ska fortsätta att gå oss väl. Och det är en prövning för oss att gå igenom, att se att ja, allt är inte väl, men vi får vända vår blick till honom. Och vad är det då Herren säger till oss som kristna? Ja, som kristna så ska vi inte gå ut och gömma oss i öknen eller i skogen och inte ha med samhället att göra. Utan där vi har blivit satta, där vi har blivit födda och där vi av någon anledning har hamnat att bo. Vi kanske har fått fly ifrån något annat land i världen och hamnat här i Sverige. Ja, då är vår uppgift att tänka på vårt lands bästa. Be för landet och göra det som är gott och riktigt. Och då kommer det inte bara gå oss väl utan hela vårt land och den stad där vi befinner oss. Och det får vara vår tanke och bön, ja, när vi går till val och när vi lever våra liv. Och hur vi än har röstat, om vi har röstat på den sida som har kommer att styra landet de kommande 4 åren, eller vi har röstat till dem som då hamnar utanför regering. Ja, hur det än blir med detta så får vi ha detta för ögonen, att vi får tänka på vårt lands bästa och be för vilken överhet som än kommer att styra över oss i kommande åren. Att det blir till vishet och vägledning för de politiker som ska leda landet. Att de får känna trygghet och att vi inte är hatiska på något sätt emot någon sida, utan vill det bästa för oss alla. Och det får vara vår bön både för dem i styrande ställning och oss här vanliga som kanske inte har med politiken att göra som sådant. Men vi får knäppa våra händer för vårt land. Och vi ska få höra en sång om detta nu som Sven Österberg sjunger för oss, salmen 593 i psalmboken.

Sven Österberg sjöng för oss salmen Bevara Gud vårt fosterland, håll över det din starka hand. Ja, i vers 3 så sjunger vi: Här har och våra fäder bott, arbetat, kämpat, hoppats, trott. Här även vi vår boning fått, med samma liv och samma lott. Och vi får nu knäppa våra händer denna morgon. Ja, Herre, himmelske Fader, tack för det land vi har fötts i och där vi har hamnat och bo i. Ja, tack för landet Sverige. Tack för dem som har gått före oss under århundraden. Ja, de som har kämpat för vårt land och knäppt sina händer till dig och Gud. Ja, Herre, vi ser tecknet i vår fana. Vi ser flaggan, det gyllene korset på den blå bakgrunden. Ja, som pekar på att våra fäder har tänkt på dig och haft sin blick fästad inte på detta jordiska här nere, utan tittat upp mot himmelen och sett att du står på den himmelska tronen. Ja, Herre, vi i vår tid, vi glömmer så lätt bort att vända vår blick upp mot dig. Men när vi ser flaggan, låt oss som folk påminnas om detta, att det finns någonting utanför oss själva. Ja, att det finns en skapare över oss och att denna skapare, alltså du själv, vill ha kontakt med oss också i vår tid. Herre, ödmjuka våra sinnen att vi vänder vår blick till dig. Och nu, så här strax efter ett val, så ber vi särskilt för våra ledare i vårt land. Ja, Herre, du ser den osäkerhet som nu har uppstått med de röster som har givits. Hur detta land ska styras. Ja, olika politiker, olika partier tycker olika och har sagt att man inte vill regera med den och inte med den, och den situation som nu är att det då inte blir något styre. Ja, Herre, grip du in i våra folkvalda denna dag och dagar som kommer, att man hittar de lösningar som behövs för vårt lands bästa. Ja, att man inte tänker bara på sitt partis bästa utan också på landets bästa. Ja, Herre, var du med alla nu beslutsfattare både i kommunalt och i regionerna och i landet som sådant? Herre, ja, var du med och var med på båda sidor, både dem som kommer till makten och de som får lämna. Att det inte blir bitterhet och hat, utan att vi ser att vi har ett styresskick där vi får välja vilka vi tror är bäst. Ja, låt det också få bli det som blir det viktiga och inte bara en sportslig kamp att, som det kan upplevas ibland, att man kommer i bort ifrån verkligheten och bara ger en massa löften och vem som pratar bäst och vem som är trevligast och vem som är minst trevlig. Ja, Herre, låt oss få välja och se det som är viktigt för vårt land, både när vi går till valurnorna och när politikerna ska fatta beslut efter våra röster. Ja, Herre, du som har allt i din hand, grip in också i denna situation i dessa dagar. Det ber vi om i Jesu namn. Herre, välsigna oss och bevara oss. Låt ditt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Ja, vänd ditt ansikte till oss som enskilda och till vårt land och ge oss del av din nåd. Ja, Herre, den treenige Guden, det ber vi om i Faders, Son och Helig Andes namn. Amen. Och med detta säger vi från Kristen Radio nu tack för denna morgon. Och Växjö närradioförening tar nu över sändningen och sänder musik här ända fram till

0: Här är de senaste nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen efter det preliminära valresultatet där oppositionen fått riksdagsmajoritet. Han säger att det just nu inte finns någon självklar vinnare och att oppositionens partier behöver lösa sina motsättningar för att kunna bilda regering. Talman Andreas Norlén inleder idag samtal med partiledarna. Regeringen sitter kvar som övergångsregering tills en ny regering är på plats. Det iranska revolutionsgardet uppger att en oljetanker under togolesisk flagg attackerats i Hormuzsundet och fattat eld, rapporterar statliga IRNA. Handelstrafiken genom sundet har varit kraftigt begränsad sedan USA och Israel attackerade Iran i februari och Iran blockerar sundet medan den amerikanska flottan stoppar iransk sjötrafik i området, enligt IRNA. 5 personer vårdas på intensivvård efter en explosion på Kråks skjutfält i Karlsborg igår. Totalt skadades 7 anställda, män i 20-30-årsåldern, men ingen har livshotande skador, enligt Skaraborgs sjukhus. Polisen utreder händelsen som en arbetsplatsolycka. Vi avslutar med bubblor. Den heta och torra sommaren i Frankrike har gett en rekordtidig och liten skörd i champagne. För första gången tillåts nu tillfälligt högre alkoholhalt, upp till 15% jämfört med normala 13. Vinmakare varnar samtidigt för att lagren kan sina om de svaga skördarna fortsätter. Det var Radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av

0: Här är de senaste nyhetsuppdateringarna. Efter Ulf Kristerssons begäran om entledigande inleder talmannen Andreas Norlén idag samtal med partiledarna om en ny regering. Först ut är Socialdemokraternas Magdalena Andersson på förmiddagen. Sist Liberalernas Simona Mohamsson på eftermiddagen. Efter samtalen väntas en pressträff och någon kan få uppdraget att sondera en regering. Efter valresultatet med rödgrön majoritet kan flera vallöften påverka hushållens plånböcker. Ett höjt barnbidrag bedöms som troligt, liksom bredare elbilspremier och billigare kollektivtrafik. Samtidigt kan blå skattesänkningar utebli och en möjlig bankskatt lyftas, något som enligt en privatekonom kan föras vidare till kunder. 7 män skadades i en explosion på Kråks skjutfält i Karlsborg igår. 5 vårdas på intensivvård med allvarliga men inte livshotande skador, enligt Skaraborgs sjukhus. De skadade är anställda inom Försvarsmakten. Polisen utreder händelsen som en arbetsplatsolycka. Vi går utrikes. Irans revolutionsgarde uppger att de attackerat en oljetanker som försökte passera Hormuzsundet. Fartyget, som enligt Iran seglar under togolesisk flagg, ska ha fattat eld. Handelstrafiken i sundet är redan hårt begränsad efter vinterns angrepp mot Iran och den efterföljande konflikten i regionen, enligt TT. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Radio Växjö.
1: Bara en massa hits från förr.
2: Dolly Parton på Radio Växjö.
3: Hello, hello, hello.

0: Här är de senaste nyheterna. Efter Ulf Kristerssons begäran om att entlediga som statsminister startar nu processen för att utse en efterträdare. Talmannen Andreas Norlén träffar partiledarna i storleksordning för ett första samtal, med Magdalena Andersson först. Efter rundan väntas besked om vem som får uppdraget att försöka bilda regering. Drygt 3 miljoner 700 000 väljare förtidsröstade i årets val, enligt Valmyndigheten. Det motsvarar omkring 55% av väljarna och är den högsta siffran hittills i ett svenskt val. Jämfört med 2022 rörde det sig om nära 600 000 fler förtidsröster. Inför helgens val till ryska statsduman beskrivs omröstningen som hårt kontrollerad. Enligt valforskaren Regina Smith håller Kreml låg profil och oppositionen som tillåts delta motsätter sig inte kriget i Ukraina. Under sommaren förbjöds partiet Jabloko att delta. Systemet gynnar maktpartiet Enade Ryssland. Vi avslutar med kultur. Lale debuterar som författare med självbiografin Jag såg hur vi var stjärnor. I boken berättar hon för första gången mer öppet om sambon, föräldrarna och vägen mot genombrottet. Hon säger att tiden först nu varit rätt för att berätta sin historia. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.
1: Radio Växjö. Hello, hello, hello.

0: Här är de senaste nyheterna. Arbetet med att utse ny statsminister är igång efter Ulf Kristerssons entledigande. Talmannen Andreas Norlén träffar partiledarna idag, med Magdalena Andersson först ut, och håller pressträff efteråt. Ebba Busch säger att förtroendefulla samtal krävs. Inget tydligt underlag finns. Vi går utrikes. Det iranska revolutionsgardet uppger att en oljetanker attackerats i Hormuzsundet. Samtidigt rapporterar brittiska UKMTO att en tanker träffats av en okänd projektil, branden ombord släcktes och besättningen är oskadd. Det är oklart om uppgifterna gäller samma fartyg. Swedbank höjer räntorna på bundna bolån. Tvåårsräntan stiger 0,25 procentenheter och fem- och tioårsräntan 0,20, medan tre månaders räntan lämnas oförändrad. Höjningen följer på att flera aktörer nyligen justerat upp sina bundna räntor. Vi avslutar med nöje. Kai-duon Jakob Norrgård och Axel Åman kliver in i årets På spåret och skämtar om rädslan att dra fel. Programledaren Christian Lok är nöjd med ett startfält med både nykomlingar och favoriter. Den nya säsongen startar den 18 september. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Efter Ulf Kristerssons besked att avgå inleds nu arbetet med att utse ny statsminister. S-ledaren Magdalena Andersson säger efter mötet med talmannen att hon står till förfogande och redan haft kontakt med flera partiledare. Talmannen håller idag inledande partisamtal inför ett sonderingsuppdrag. Iraniska revolutionsgardet uppger att en oljetanker attackerats i Hormuzsundet. Brittiska UKMTO rapporterar också en träff av okänd projektil. Branden ombord släcktes och besättningen klarade sig. Det är oklart om det gäller samma fartyg och ingen bekräftad miljöpåverkan finns, enligt UKMTO. Så till ekonomin. Swedbank höjer räntorna på bundna bolån. Tvåårsräntan stiger 0,25 procentenheter och fem- och tioårsräntor 0,20. Den rörliga tremånadersräntan lämnas oförändrad. Vi avslutar med en vetenskapsnyhet. En ny vild kattart har upptäckts i Bolivia, den första på över ett sekel. Den lilla Leopardus tilcayo lever i Anderna nära La Paz och har leopardliknande päls, enligt forskare. Hittills har två individer hittats. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Vä-

0: Här är de senaste nyheterna. Ulf Kristersson avgår och arbetet med att utse en ny statsminister är igång. Efter möte med talmannen säger S-ledaren Magdalena Andersson att hon står redo att bilda regering och vill söka breda samarbeten. Hon tänker kontakta 6 partiledare, inte SDs Jimmy Åkesson. Talmannen träffar partiledarna under dagen inför ett sonderingsuppdrag. Explosionen på Kråks skjutfält utanför Karlsborg skedde under ett träningsmoment, enligt Försvarsmakten. 7 män skadades, 5 allvarligt men stabilt. En vårdas på Salgrenska, övriga på Skaraborgs sjukhus. Polisen utreder som arbetsplatsolycka och haverikommissionen gör en förstudie. Det iranska revolutionsgardet säger att en oljetanker attackerats i Hormuzsundet. Samtidigt rapporterar brittiska UKMTO att en tanker träffats av en okänd projektil. Branden ombord släcktes och besättningen klarade sig. Det är oklart om uppgifterna gäller samma händelse. Handelstrafiken i sundet är kraftigt begränsad. Nobelstiftelsen höjer prissumman med 1 miljon kronor. År 2026 blir prissumman 12 miljoner per kategori. Höjningen sker i samband med Nobelprisets 125-årsjubileum för att värna prisets värde över tid, enligt vd Hanna Stjärne. Årets pristagare tillkännages den 5-12 oktober. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Go pop, pop it up, pop.

0: Här är de senaste nyheterna. Läget är låst i regeringsfrågan. S-ledaren Magdalena Andersson säger att hon är beredd att bilda regering och vill söka breda samarbeten. Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter, medan Centerpartiet säger nej till möte med V och uppmanar S att sikta på en regering i mitten. Talmannen inleder nu rundor för att utse ny statsminister efter Ulf Kristerssons besked att avgå. Försvarsmakten bekräftar att torsdagens explosion på Kråks skjutfält utanför Karlsborg skedde under ett träningsmoment. 7 anställda skadades, 5 allvarligt, men tillstånden beskrivs som stabila och en vårdas på Sahlgrenska i allvarligt men stabilt tillstånd. Polisen utreder som en arbetsplatsolycka och statens haverikommission gör en förstudie. Vi går utrikes. Det iranska revolutionsgardet uppger att en oljetanker attackerats i Hormuzsundet. Samtidigt rapporterar den brittiska sjöövervakningen, UKMTO, att en tanker träffats av en okänd projektil. Branden ombord släcktes och besättningen är oskadd. Det är oklart om uppgifterna gäller samma fartyg. Vi avslutar med att forskare i Bolivia beskriver en ny vild kattart, den första på över 100 år. Leopardus tilcayo är omkring 45 cm lång med leopardliknande päls och lever i Anderna nära La Paz. Hittills har bara 2 individer hittats. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Det politiska läget är låst. Magdalena Andersson säger att hon är redo att försöka bilda regering. Vänsterpartiet kräver egna ministrar, medan Centern inte vill mötas. Talmannen inleder samtal efter Ulf Kristerssons avgång. Explosionen på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår skedde under träning, enligt Försvarsmakten. 7 anställda skadades, varav 5 allvarligt. Tillstånden är stabila. Polisen utreder som arbetsplatsolycka. Det går utrikes. Irans revolutionsgarde säger att en oljetanker attackerats i Hormuzsundet, medan UKMTO rapporterar en träff av okänd projektil mot en tanker. Branden släcktes och besättningen är oskadd. Oklart om det gäller samma fartyg. Vi avslutar med att en ny vild katt har upptäckts i Bolivia. Den första på över 100 år. Arten Leopardus tilcayo är liten med leopardliknande päls. Hittills har bara 2 djur hittats nära La Paz. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio Växjö.
1: Dolly Parton på Radio Växjö.
2: Hello, hello, hello. My name is Dolly.

0: här är de senaste nyheterna. Regeringsbildningen är låst. Socialdemokraternas Magdalena Andersson säger att hon står redo att bilda regering efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång. Men Vänsterpartiet håller fast vid kravet på egna ministrar samtidigt som Centerpartiet vägrar möte med V om regeringsförhandlingar. Talmannen träffar under dagen partiledarna för att utse en sonderingsperson. Försvarsmakten bekräftar att explosionen på Kråks skjutfält utanför Karlsborg skedde under ett träningsmoment. 7 män skadades, 5 allvarligt, men ingen med livshotande skador. En har flyttats till Sahlgrenska och vårdas allvarligt men stabilt. Polisen utreder som arbetsplatsolycka och haverikommissionen gör en förstudie. Det iranska revolutionsgardet uppger att man attackerat en oljetanker i Hormuzsundet. Samtidigt rapporterar den brittiska sjöövervakningen, UKMTO, att en tanker träffats av en okänd projektil. Branden ombord är släckt, besättningen oskadd och ingen bekräftad miljöpåverkan. Det är oklart om det rör sig om samma fartyg. Handelstrafiken i sundet är sedan i våras kraftigt begränsad. I de asiatiska spelen i Japan spelade arrangören fel nationalsång inför en landhockeymatch. Sydkoreas lag fick höra Nordkoreas. När misstaget upptäcktes spelades först Bangladesh nationalsång och därefter den sydkoreanska, enligt nyhetsbyrån Yonhap. Händelsen beskrivs som ett pinsamt misstag. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Här är de senaste nyheterna. Magdalena Andersson får talmannens uppdrag att sondera för en ny regering efter Ulf Kristerssons besked att avgå. Hon har 10 dagar på sig att rapportera och vill söka breda samarbeten. Vänsterpartiet står fast vid krav på ministerposter, medan Centerpartiet säger nej till regeringsförhandlingar med V. Inför vinterns lönerörelse vill arbetsgivare i industrin växla ned löneökningstakten och säger att arbetstidsförkortning nått vägs ände med hänvisning till hårdare konkurrens från Kina. IF Metall och Unionen delar inte bilden och väntas driva krav på kortare arbetstid och fortsatt löneökning. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet efter omkring 1500 klagomål och tips. Myndigheten ska pröva om det funnits rättslig grund och hur urvalet av mottagare gjorts. Även Örebropartiets sms ska granskas. Efter prisrusningen sänktes bensinen på torsdagen med 80 öre liten och på fredagen följde dieseln med 65 öre. Priset ligger nu runt 17 kronor och 50 öre för bensin och cirka 22 kronor och 70 öre för diesel, enligt kedjornas uppgifter. Nedgången följer på ett fallande oljepris. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i Johannes uppenbarelsebok och vi avslutade förra programmet med att Herren enkelt och klart förklarar för Johannes hemligheten bakom de sju stjärnorna och de sju ljusstakarna som han har sett. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Därmed så har vi kommit till det andra kapitlet och till den del som innehåller konkret uppmuntran och tillrättavisning till Guds församling som också kallas för Kristi kropp. Kristi kropp som Kristus älskar så högt att han utgav sitt liv för dess eviga förlossning. Och uppenbarelsebokens andra kapitel börjar med att tala om att budskapet vi nu ska få del i är ett budskap från honom som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Och det första budskapet är till församlingen i Efesus. Så det finns alltså två Efesierbrev. Det ena skrev Paulus till församlingen i Efesus. Det andra brevet, det är ett brev från Herren Jesus Kristus själv, förmedlat genom Johannes. Och den som har läst uppenbarelsebokens budskap och känner de sju församlingarnas historiska öde kan inte annat än instämma med Sir William Ramsay som sa: han som skrev de sju breven till de sju församlingarna hade varit där och kände till de lokala förhållandena. Han visste vad han talade om. Budskapet har dels en konkret betydelse för sin samtid, vars uppfyllelse var ganska nära förestående. Samtidigt så har var och en av breven något att säga till alla församlingar, till alla tider. Det vill säga när du läser brevet till Smyrna eller Pergamus, så har det ett budskap både till din församling och till dig personligen. Och genomgångstonen är: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. En oerhört stark uppmaning att verkligen lyssna till detta budskap och att ge akt på dess innehåll. Efesus, det var en stad med cirka 200 000 invånare, med en mycket stor friluftsteater där det var plats till cirka 20 000 personer. Och under den romerska perioden så växte Efesus i välstånd och makt. På det religiösa området så florerade kejsarkulten. Flera romerska kejsare fick efterhand sitt tempel där. Hit kom romerska regenter för att vila och för att förlusta sig. Efesus, en stad med sjunkande moral, och den vinrika trakten omkring staden bidrog till att främja dryckenskapen. Efesus var huvudstaden i mindre Asien. Sannolikt också huvudstaden i hela den östliga delen av det stora romerska imperiet. Efesus var alltså staden nummer två efter Rom. Genom nästan 2500 år så var Efesus en av världens största städer. Och Efesus, det var den stad där Paulus verkade längst. Så i Efesus hade man alltså fått mera bibelundervisning av Paulus än någon annan av de församlingar som han besökte. Under sin tredje missionsresa stannade Paulus en längre tid i Efesus, där han i Tyrannus skola bland annat höll dagliga föredrag i 2 års tid. Via Efesus nådde evangeliet utöver hela Asien. Och från vår vandring genom Efeserbrevet vill jag bara påminna om att Efeserbrevets 2 nyckelord är nåd och frid. Det kan vara bra att ha med i våra tankar när vi nu ska läsa vad Herren Jesus har att säga till den här församlingen. Och även påminna varandra om att en dag är för Herren som 1000 år och 1000 år som en dag. Så Uppenbarelseboken är ingen resplan med vilkens hjälp nyfikna människor kan fastställa dato eller tid för världens ände. Det är först och främst ett tröstens budskap till det troende. Ingen av oss känner dagen, men de olika tidstecknen varslar att tidpunkten för Kristi ankomst närmar sig. I Lukas 21, vers 29 står det: Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Låt oss ha klart för oss att det är Guds ord som förkunnar för oss att vid tidens slut skall Jesus komma åter. Och medan vi väntar förkunnar vi den Kristus som blev korsfäst för våra synder och som uppstod för vår rättfärdiggörelses skull, som det står i Romarbrevet 4:25. I Efeserbrevet skriver Paulus till det heliga i Efesus, det vill säga de som hört evangeliet, tagit emot kallelsen och omvänt sig från sina synder och avskilts för Herren. Och när vi vandrar genom Uppenbarelseboken så är det viktigt att vi om och om igen påminner varandra om att budskapet presenteras i form av bilder, vilket är mycket viktigt att komma ihåg. Uppenbarelseboken talar om vad intet öga har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berett åt dem som älskar honom, som det står i 1 Korinthierbrevet 2, vers 9.

när Paulus verkade i Efesus, så skrev han så här i första Korinterbrevet 16:8. I Efesus stannar jag till pingst, eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. Här i Uppenbarelsebokens andra kapitel är det Herren Jesus som talar till denna församling, mitt i växande materialism, sjunkande moral, hedendom, synd och omoral. Uppenbarelseboken 2, vers 1 och 2. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att det är lögnare. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, läste vi i förra kapitlet. Och här står det, så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Gud håller sin församling, lammets brud, i sin hand. Ja, också de änglar som vakar över församlingen håller Herren i sin hand. Och han som håller församlingens änglar i sin hand, vad har han att säga till församlingen i Efesus? Jag känner dina gärningar. Det är alltså till troende han talar. Och han känner inte bara själva handlingarna, men också motiven. Han vet vad som döljer sig bakom fasaden. Samtidigt vill jag påminna om att Herren här kommer med ett positivt erkännande. Han säger att de goda gärningar som utförts i Efesus har Herren registrerat. Och han börjar med att göra klart för församlingen att det de har uträttat, det har inte passerat obemärkt vid Guds tron. I brevet till Titus så talar Paulus om sådana som Titus försäkrar att de bekänner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga, odugliga till varje god gärning. Men så var det inte i Efesus. De levde som de lärde, och det känner Herren till. Jag känner dina gärningar. Så här skrev Paulus till de troende i Efesus i Efeserbrevet 2, vers 10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Gud har förberett dem, men det är vår uppgift att vandra i dem. Nåden fråntar oss inte ansvaret. I kraft av Jesu blod har Gud förlossat oss från all vår synd och skuld. Och denna förlåtelse blir vår av bara nåd. Och när vi lever i nåden blir en av frukterna goda gärningar. Jag känner dina gärningar, ditt arbete. Någon har sagt att arbete är livets balsam och dygdens källa. Vad är skillnaden mellan gärningar och arbete? Gärningarna växer fram i det hjärta som Herren får fylla. Du låter min bägare flöda över,
säger David till Herren i den 23:e psaltarpsalmen. Och en människa som har det så kan inte undgå att göra goda gärningar. Arbetet, det är något som står som en motsats till utsvävningar, likgiltighet, bekvämlighet och slöhet. Det talar om att i vardagen om och om igen uppfylla en plikt. Det talar om att inte dra sig undan. Någon har sagt att verklig framgång i Guds rike bygger på 10% inspiration och 90% transpiration. I första Thessalonikerbrevet 4, verserna 9-12 skriver Paulus: vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er bröder att överflöda ännu mer i den och sätta er ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos det utomstående och lider inte brist på något. Och i första Korinterbrevet 15, vers 58 skriver han: var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Herren kände väl till de goda gärningar som utförts i Efesus, och han visste att de inte varit lata, drog sig inte undan ansvaret, varken i församling, hem eller arbetsliv. Och det handlade inte bara om en tillfällig insats efter en inspirerande möteshelg. Det handlade om trofast insats dag efter dag. Och än en gång vill jag påminna om att det handlar om något som Gud talar om som något positivt. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Uthållighet talar inte bara om att arbeta trofast under en lång tid, men om att fortsätta även under de svåraste förhållanden. Att fortsätta arbetet också när allt tycks gå oss emot. Paulus skriver så här i andra Korinterbrevets 6:e kapitel, verserna 4-10. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare med stor uthållighet. Under lidanden, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet i den helige ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand, under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända, men ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Ja,
Det kan man kalla uthållighet. Och vi börjar ana något av vad som ligger i Herrens erkännande av församlingen i Efesus. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Låt oss meditera över detta mäktiga erkännande en stund. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet.

Jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet. Men det finns mera positivt att säga om församlingen i Efesus. Uppenbarelseboken 2, vers 2. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att det är lögnare. Det finns ju många som nog säger ja till sanningen, men som inte säger ett klart nej till lögnen för att slippa stöta sig med andra människor. Men så var det inte i Efesus. Man kunde inte tåla det onda. Man kunde inte gå på kompromiss. Man var inte sådan att man anpassade sig efter vilket sällskap man befann sig i. Man tog avstånd från det onda. Man kunde helt enkelt inte tåla onda människor. Och det visste Gud. Dessutom så fanns det en andlig kunskap och myndighet som Herren beskriver så här. Du har prövat de som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att det är lögnare. Vältalighet var inte nog för det troende i Efesus. Likt det troende i Berea, om vilka vi i Apostlagärningarna 17:11 läser. Judarna där var mer vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Judarna i Berea, det var alltså tänkande människor som tar sig tid, prioriterar och grundligt studerar skriften för att komma till klarhet om denne Jesus som Paulus förkunnade verkligen var den utlovade Messias. Att Paulus var både apostel och välkänd, det var inte nog för folket i Berea, utan de testade förkunnelsen och hans lära genom att själva grundligt studera Guds ord för att se om allt detta stämde. Och det var något av samma sinnelag som fanns hos det troende i Efesus. Och i Efeserbrevets första kapitel finner vi följande bön som Paulus ber för det troende i Efesus. Efeserbrevet 1, vers 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Och Paulus blev bönhörd. Och Herren själv stadfäster att det fanns en rätt kunskap om Gud bland de troende i Efesus. Och han ger dem följande erkännande. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att det är lögnare. De hade förmågan att avslöja andligt högmod. När folk gav sig ut för att vara något som de inte var, blev det genast avslöjat som lögn i Efesus. Det är mer än vad man kan säga om många församlingar idag som blir så imponerade av lite kaxighet och högt högtalarvolym. Det blev man inte i Efesus. Där avslöjades sådana som lögnare. Skenet var inte nog för att kunna bedra det troende i Efesus. Kravet på en apostel,
det var ju att han skulle vara kallad av Herren Jesus Kristus personligen. Det är Jesus själv och ingen annan som både kallade och utrustade apostlarna. Som du kanske minns från vår vandring genom apostlagärningarnas första kapitel, så fick ju lärjungarna för sig att de skulle utse en ny apostel efter Judas som begått självmord. Och i apostlagärningarna 1, verserna 23 till och med 26 läser vi: då ställde man fram två, Josef Barsabbas, som även kallade Justus, och Mattias. Och de bad: Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två som du har utvalt till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans. De kastade lott mellan dem, och lotten föll på Mattias. Så blev han tillsammans med de elva räknad som apostel. Hade de elva apostlarna tänkt över hur de blev kallade, så hade de varit klara över att det är Jesus själv och ingen annan som både kallar och utrustar apostlar. Jesus hade givit dem uppdraget att vara hans vittnen, men de hade aldrig fått uppdraget att kalla den tolfte aposteln. Jag tror att det är viktigt att vara klar över att det finns inte något ord i Bibeln som uttalas av Mattias, och inte heller ett enda ord om hans verksamhet. I Efesus blev falska apostlar avslöjade, men det fanns mera gott att säga om det troende i Efesus, förutom allt det som redan sagts. Uppenbarelseboken 2, vers 3. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. De hade inte tvekat för att var dag ta upp sitt kors. De förkunnade en korsfäst och uppstånden Kristus, och de tvekade inte att betala det pris som var en del av livet i Kristi efterföljelse. Vilken församling! Det hade väl varit något att få tillhöra. En församling om vilken Gud själv säger: jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar och inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men trots allt detta var det något viktigt som saknades. Något som de hade ägt den första tiden men sedan förlorat, och som vi läser i vers 4. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Men där är vår tid ute för den här gången, så ska vi se närmare på det i nästa program. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig.

Oändlig nåd, Guds nåd i diktbild och psalm. Välkomna alla kära lyssnare till detta program med mig, Karin Brav. Vi ska denna gång stanna inför en psalm som visar oss på bönens rikedom och möjligheter, men också på det engagemang i vår bön som vi får ta emot från vår käre himmelske Fader, från vår broder Jesus och från vår hjälpare, Guds helige Ande. Psalmen det gäller är nummer 525. Mitt hjärta fröjdar dig, med själ och sinnen röras. Den skrevs av Johann Olearius i Tyskland på 1600-talet och har fått sin svenska gestalt av bland annat Gustav Ollon och Ragnar Holte. Psalmen är rik som en böneskola. Den visar oss på Guds treenighet i vår bön. Och vers 4 blir en överlåtelse och en lovsång. Lovsångstonen förstärks av att psalmen har en lovsångsmelodi, samma som nu tackar Gud allt folk. Nu läser jag först psalmen 525 och sedan lyssnar vi till vers 4. Mitt hjärta fröjdar dig, må själ och sinnen röras. Låt andakt av din bön allt upp i himlen höras. Ty Fadern kallar dig i Jesus Krist sin son. Så bär i tro nu fram din bön till nådens tron. Bed till din Fader kär, han själv befallt dig bedja. Bed i din broders namn, han lovat för dig vädja. Bed som din tröstare dig lär med ord han ger. Du kan helt säkert tro, Gud hör allt vad du ber. Du ser Guds hjärtelag, så tvivla ej och tveka. Hans ord, hans rika nåd, kan inget gott dig neka. Vad dig omöjligt syns, det vill hans faders hand dig giva, ja långt mer än du ens tänka kan. Så kommer jag, min Gud, i Jesu namn rätt glader och säger i fast tro, jag är ditt barn, min Fader. Jag beder, tror och vet att du min bön upptar. Du vill, du kan, du gör vad du mig lovat har.

Jag vill nu berätta om en bild av Maria Nordström. Hon gjorde den till bönbok för ungdom. Jag har boken framför mig nu. Bilden är omslagsbild och den inleder även hela boken. Storleken är ungefär som ett vanligt litet kuvert till brev och bilden är i boken ritad med rött. Den beskriver en rörelse som börjar i nedre vänstra hörnet och går liksom i vågor upp mot det övre vänstra hörnet. Motivet är vårt kristna liv. Nederst till vänster har vi ett korskrönt valv och i det står en dopfunt. Vårt kristna liv börjar i dopet och då tas vi upp i Kristi kyrka och församling. Bredvid dopfunten ser vi sex unga pojkar och flickor som böjer knä i en halvcirkel med sänkta huvuden. De har nått till konfirmationen. Till höger över dem i bilden strömmar ljus in mot dem genom de höga smala fönstren i tegelkyrkan. Guds ande svävar över deras huvuden som en nedåtvänd duva och andens eld visar sig som en eldslåga bakom duvan. En trappa leder snett uppåt åt vänster och på ett trappsteg står den mässfirande prästen och håller en kalk och en paten, beredd att betjäna ungdomarna med Kristi lekamens och blods sakrament. Bakom prästen rör sig en skara människor i vita fotsidedräkter. De går över ett valv snett uppåt mot höger. Deras ryggar är korsmärkta och vi förstår av de uppslagna psalmböckerna i deras händer att de sjunger medan de går. Främst går en man som håller upp en lysande lykta med ljusstrålar i alla väderstreck. Vi förstår att detta betyder Guds ord, det ord som är våra fötters lykta och lyser upp vägen där vi går. Nu går det en liten väg åt vänster där det är en stenig kulle. På kullen står Kristi kors med Kristus ännu kvar men levande. Han böjer fram sitt huvud omstrålat av en gloria till en ensam man som böjer knä framför korset med händerna knäppta framför bröstet och med blicken upp mot Kristus. Nu rör sig en flod vågrätt i bilden, i hela bildens bredd. Det är dödens flod som alla måste vandra över. Bortom, ovanför floden, visar sig den himmelska staden med murar och portar. Men hur kommer man dit? Bilden visar att kyrkans liv leder över dödens flod och ända hem. Dopets nåd, nattvarden som ger oss Kristi kropp och blod, den kristna gemenskapen i sång och bön, mötet med frälsaren själv och Guds ords ljus och ledning. Allt detta liksom välver en båge över dödens flod. Och så har Maria Nordström också uttryckt det i sin bild. En båge, ett valv som räcker till den himmelska staden där Herren Gud själv bor. Detta var alltså en bild för bönbok för ungdom, en bild av Maria Nordström. I himmelen där Herren Gud själv bor. Den salmen passar nu och vi lyssnar till Adolf Fredriks Bachkör.

Nu vill jag läsa en vårvintersång och den bygger på berättelsen om Maria i Betania när hon sitter vid Jesu fötter och lyssnar. Vår vardagsvärld blir andlig när Guds ord för oss omistligt är. Hans nåd tar i vår värld gestalt och Fadern strålar fram ur allt. Allt ser vi då på Sonens sätt, som när han blev med världen ett i ofattbar inkarnation. Gud själv blev då en människoson. Som kvinnan invid Jesu fot vill vi hans ord i tro ta emot och så som hon får lyssna till hur anden oss förvandla vill. Och när Gud talar, då skall vi i stilla lyssnande förbli. Då hörs från universums Gud hans hjärtas varma kärleksbud. En outsäglig dyrbarhet blir språket när Gud talar det. Hans glöd från Faders hjärtats grund ger ord åt frälsningens förbund. Ja, Fader vår, låt ständigt ske ett Sonens människoblivande. Igenom sakrament och ord bland Kristi trogna här på jord. Det här var alltså en vårvintersång inspirerad av berättelsen om Jesu besök i Betania. Och vi ska avsluta programmet Oändlig nåd med Tessé-sången Herre, visa mig vägen. Och jag, Karin Brav, jag vill hälsa er kära lyssnare med Jesus är Herren.

gör vi från Kristina Radio. Avslutar nu denna veckas sändningar med en aftontanker, den sista för denna vecka. Och vi ska nu idag få höra en ny betraktelse ur vår andaktsbok. Men dessförinnan så lyssnar vi till en kvällsalm.

Ja, vi har idag 18 september och du är välkommen till dagens andakt där vi nu ska få lyssna till en betraktelse som även idag utgår ifrån Johannes evangeliets 3:e kapitel. Och idag är det den 27:e versen av detta bibelstycke som är vårt ingångsord. Ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himmelen. Här uttalar Johannes döparen en stor sanning. När vi insett och tagit emot den innebär den en stor befrielse. Den fyller oss med ödmjukhet och god vilja. Ödmjukhet. Vi inser att verket alltid är Guds. Egentligen kan vi inte bygga upp, bara riva ner. Då blir det viktigt att vi i allt vill tjäna Gud. För den som vill det är inte platsen och tjänstens storlek det viktigaste. Det viktiga är att Gud behöver detta. Så skulle vi tänka i våra församlingar, inte vara så upptagna av vår position och vårda våra kanske ibland hårt tillkämpade revir. Endast när vi verkligen upphöjer Gud kan vi ta vår plats och glädjas åt den, även om den syns liten och oansenlig. Är något sådant möjligt? Kan det vara på annat sätt när Gud blir upphöjd och ärad? Ur ödmjukheten växer den goda viljan fram. Därför att verket är Guds blir vi inte handlingsförlamade. Vi griper oss an de uppgifter vi får. Det underbara som alltid gäller är vi får vara Guds tjänare. Då finns det inget stort eller litet i yttre mening. Det som ligger i att det får växa närmare Gud är det man får göra. Då blir troheten mot Gud viktigare än det man får göra. Det beredvilliga i den goda viljan är något som vi verkligen behöver idag. Syndig egoism och själviskhet hotar att krossa oss. Bara ödmjukhet och beredvillighet att tjäna som Guds gåva kan hjälpa oss ur egoismens träsk. Mm.

inleder denna kväll vår bönestund med att be en tysk bön. Bliv kvar hos oss, Herre, ty det lider mot aftonen och dagen nalkas sitt slut. Bliv kvar hos oss och hela din kyrka. Bliv kvar hos oss vid dagens afton, vid livets afton, vid världens afton. Bliv kvar hos oss med din nåd och godhet, med ditt heliga ord och dina sakrament, med din tröst och välsignelse. Bliv kvar hos oss när vi drabbas av sorgens och ångestens natt, av tvivlens och anfaktelsens natt, av den bittra dödens natt. Bliv kvar hos oss och alla dina barn i tid och evighet. Ja, Herre, tack för denna dag som nu går mot sitt slut. Vi ber om välsignelse för nattens vila. Vi ber för alla våra lyssnare ikväll att de ska få en välsignad nattsömn. Vi ber särskilt för dem som under längre tid har haft svårt att sova. Ge dem en välsignad natt där de får vila ut i denna natt som kommer. Och om det är din vilja, låt oss alla få vakna upp till en ny nådadag imorgon. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och så fortsätter vi vårt program med att be Fader vår och välsignelsen också.

Alles klar, Herr Kommissar. Programm des

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.